09062 Dometa 949. Oda overlo Georgia, mambo mambo alo. Bomba jaka de oke lon baba to Georgia de gbogbo bi ti ja ti nwa o sese sele abo ti sele se die laarin oko si yawo egbon saburo ninu le a le se ka mo sera wa le se a mo ja eh bono ba se se da aye ni o wa lara nti won pe ni pe yan se mi ni gbogbo igba te yan ba si fi nse mi eyan o mo sere ni o si mo ja en to buru nbe ni ka wa sera wa ka se n to dunra wa ka mo le wa pari e to boro juno tolorun bogun o se fe mo n bo je kin dojo oja ku kale.

0: aju sinu igi ilu saworo ibe e ri gbogbo ewe fa to ku yi a wa jo lejijo a wa ro sinu ado ibe ejijo yi la fi singbere fun ayan galu ejijo na la wa ma fi singbere fun gbogbo awon ni jogbo ti ba nje a wa mu oru ta lo a wa fo mo le
1: shawuru de

0: bi an lo la se be ta de mo lero pe e gbo gbogbo awon foran daada tori ti bere ba de ehn o dabi pe ko si nbe o omo omo ogba ogba nu o mami e ka san oruko yin lekun rere ati pe imo yin mo fe mo yin ta ni gan na
1: e seun gan ni atokun oruko temi ni adedoyin aya o oladeyin

jẹjẹ nikan lo o tun oluwa wo le ibadan oloye ewe nje adegoroye igi adu bi agbefagori te omo dido wa mo gun ma te onisu lo niyan ke yo ma se se rin ko ma jeun bi eliri oja dagba re nta ni wo gbe kale lo ta o so wo gbe yawo rere nbe igbeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye ma balode ewe nje adu bi o tun oluwa wo le ibadan ni baba sele loju anu je nbadan lati oji eleni egun okada baba sele oju sauce ni e ti so kale e ti ri oko mo na wo gbagada gbagada ewe nje adu bi nbe tabi ke pe won sori 08033260141 oloye ewe nje adu bi o tun oluwa wo le ibadan lo ni irorun la ba ni gba ta daye

ojiji lo gbori wole to ba ti gbori wole igboro ma mo ipe lo o to ti de niyan o ti ya e ja lo egbe wa de be sayin na wa nbe duro re eh ke ma sere ale bobu la ma ja si yen aspa omo lile ko samo lile kankan nibi kankan everybody ti gentle akan balance lomo lile o samo lile o lowo lowo kan ba gba em o lonti eniyan o di minus 1 niyan akade marale mama lo fi epamo si bi kan ni e ku leje dada ni mo ba yin sala fi alewa gbogbo le nko o o kin tejo tejo mo kin to logun to logun a ni wara wa ti la se edumare e gba so nlo eh o ti de omo tan so tan so tan ti di omo tan royin tan royin e tan wa sere ye Elizabeth eh o ti de o 92 FM ni won pe bi 94.9 night bed to ta lenu ko somo oluwe oye pe won jade oye jado tawo amo ti o ni ye o ndegbu eyin egbo ta ni o bawe o ti de o dele ejinle lomo tan so tan so tan ti pe gan stiz ye o de wale kaka kewe agbon ede o tun le si nigba to koju mo n to nse ti o de fi se sere sweet fantasy alo eh ti o de fowo e

son elomi omo mo lu ni o so mo le nwaju ta agodo ngbo wonu agbogan sanju afa te ngbo hun mi malu elomi o isonu omo mo lu buli o gbojuma ye imumu la ni eh ri mo lu ti o mo ke ti mo lu ba gbe dada yo mo ese mo lu te ma ke o lu o mo ke yi bi o mo tuntun o lu ni lo 15 minutes won lo be ti tan gbe ran ti ja tan nu o be afa ba o entertainment ni gboro eyin ketras alaga duro alaga joko eyin ta n shemc eyin olorin eyin ta n fi orin serent oro to n lo ajikanle irinṣẹ semite irinṣẹ anointing ètò ìgbélé à ń bà ní mò ń rí.